0: Swarberg achter die Rüche.
1: La vida
2: es bella.
3: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امشب سه‌شنبه 30 تیر ماه 1405 رو که مطابق هست با 21 یولی 2026 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما رو از رادیو پیام آزادی میشنوید که سه‌شنبه شب از ساعت 20 الی 21 از شبکه کانال کا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید، تا این لحظه از عصر رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید، لحظات خوشتری در انتظار شما باشه. از اینکه با ما همراهی سپاسگزاریم. همان گونه که مطلعید، تلاش میکنیم که دیدگاه‌ها و نقطه نظرات اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقی‌خواه رو خدمت شما ارائه بکنیم. علاوه بر اون به همراه شما رویدادها و تحولات کشورمون رو پی بگیریم. امید که برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه.

0: ایران دهمین شب جنگ رو پشت سر گذاشت. ادامه حملات آمریکا به ایران همچنان ادامه داره، در حالی که تلاش‌های برای آتش‌بس 10 روزه صورت می‌گیره. تا صبح امروز ارتش آمریکا دهمین شب پیاپی حملات خود به ایران رو به پایان رساند، حملاتی که نزدیک به 5 ساعت ادامه داشت. بنابر اعلام فرماندهی مرکز ارتش آمریکا سنتکام، مرکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های ارتباطی، مواضع مراقبت ساحلی، توان دریایی و محل پرتاب موشک‌ها و پهپادهای ایران را هدف قرار داد. همزمان ایران از حملات تازه به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین و کویت خبر داد و حوثی‌های یمن نیز با اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی خطر گسترش جنگ به دریای سرخ را افزایش دادند. شامگاه دیشب سنتکام در 20 ژوئیه اعلام کرد دور حملات تازه خودش رو به مدت 5 ساعت ادامه داده و هدف اعلام شده آمریکا کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز عنوان شده. با این حال واشنگتن تا صبح سه‌شنبه یعنی امروز صبح مشخصات جغرافیایی اهداف و شمار حملات، نوع مهمات به کار رفته و ارزیابی خسارت‌ها و تلفات دور دهم رو منتشر نکرده. از این رو هنوز نمیتوان همه انفجارهای گزارش شده در نقاط مختلف ایران را با قاطعیت به این دور از حملات نسبت داد. در تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران از فعالیت پدافند یا شنیده شدن انفجار در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر، بندرعباس، جزیره قشم، سیریک خبر داده شده. تاکنون گزارشی از اصابت مستقیم به تأسیسات هسته‌ای نیروگاه بوشهر یا آسیب به راکتور آن منتشر نشده و نهادهای مسئول نیز وقوع نشت رادیواکتیو را گزارش نکردند. درباره ماهیت انفجارها و خسارت احتمالی در سیریک، قشم و بندرعباس نیز هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست. در حملات پیش از آغاز دور دهم یعنی دور نهم، تبریز، چابهار، کنارک، بندر ماشر و بندر خمینی از مهمترین نقاطی بودند که در آنها انفجار یا فعالیت پدافند گزارش شده. رسانه‌های دولتی ایران گفتند در حمله به یک منطقه نظامی در جنوب غربی تبریز 1 نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. نوع تأسیسات هدف قرار گرفته و میزان ویرانی آن هنوز اعلام نشده. در کنارک سامانه پدافند هوایی فعال شده و خبرگزاری مهر مدعی سرنگونی یک پهپاد در آسمان جنوب ایران شده است. در چابهار چند انفجار گزارش شده اما درباره محل دقیق اصابت و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نشده. در ماشر و بندر خمینی نیز ساکنان از چند انفجار پیاپی خبر دادند، بیان که مقام‌های محلی تا زمان تنظیم این گزارش جزئیات روشنی درباره اهداف و میزان خسارت ارائه کرده باشند. در همین حال در واقع خبرهایی منتشر میشه درباره تلاش برای میانجیگری میان ایران و آمریکا و رسیدن به یک آتش‌بس 10 روزه. از سوی دیگر واشنگتن از تشدید جنگ علیه ایران سخن میگوید و دوباره بر روی طرحی برای تغییر رژیم در تهران کار میکند. نگاهی به مقاله‌ها و رسانه‌های اصلی منتشر شده این خبرها نشان می‌دهد که در رابطه با درگیری‌های ایران و آمریکا این خبرهای متناقض رو منتشر می‌کنند که آمریکا در صدد تشدید حمله خود به ایران است و باز هم موضوع تغییر رژیم رو در دستور کار خود گذاشته. از طرف دیگر دوباره موضوع آتش‌بس موقت و انجام مذاکرات هم مطرح است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم به وجود تلاش‌هایی برای میانجیگری اشاره کرده است. او در نشست خبری دیروز دوشنبه 29 تیر 1605 تایید کرد که پیشنهادهایی از سوی کشورهای میانجی برای توقف درگیری به ایران رسیده. به نوشته رسانه ها ایران، قطر طرحی برای آتش‌بس 10 روزه با مقامات ایران و آمریکا در میان گذاشته است. فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که جنگ ایران و آمریکا تشدید و تلاش برای تغییر رژیم صورت می‌گیرد. اکسیوس در آخرین گزارشش درباره ایران بر روی موضوع میانجیگری‌های میان ایران و آمریکا متمرکز شده و طرح مجدد تلاش برای تغییر رژیم نیز گزارش شده. این مقاله ای است که در روزنامه فاینانشل تایمز با عنوان ترامپ در حال گرفتار شدن در باتلاق ایران است آمده که احتمالاً میراث سیاست خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از سوی ایران تعریف خواهد شد. در حال حاضر اوضاع خوب به نظر نمی رسد. جنگ دوباره آغاز شده اما آمریکا برنامه قابل قبولی برای پیروزی ندارد. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 26مین سال روز درگذشت احمد شاملو بیانیه ای را منتشر کرده. بیانیه تاکید می کند و گفته ای از شاملو این که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. در سرزمینی که هنوز کتاب را ممنوع می کنند، زبان را به بند می کشند، حقیقت را تحریف می کنند و آزادی بیان را به جرم بدل کردند، آنان که در جانب آزادی ایستادند از میان نمی روند. در حافظه مردم، در پایداری کلمه و در هر صدایی که از سانسور و سرکوب جان به در میبرد زنده میمانند. احمد شاملو از تبار چنین پایداری بود، از تبار واژگانی که در آتش میبالند و در باد میپراکنند و هرگز خاموش نمیشوند. بامداد شاعر یار دیرینه کانون نویسندگان ایران آزادی را آرزوی دوردست و زینتی برای کلام نمی دانست. آزادی برای او حق بنیادین و شرط ناگزیر زیستن انسان بود. از این رو در سراسر زندگی سر بر آستان هیچ قدرتی نسود و قلمش را به فرمان هیچ سلطه‌ای نسپرد. نه در برابر استبداد سلطنت سر فرود آورد و نه در برابر استبداد جمهوری اسلامی گردن نهاد و تا پایان عمر خیش در جانب آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان ایستاد. شعرش زبان خاموشان بود، پناه فرودستان و انکار تمام خودکامگان. امروز پس از گذشت 26 سال از خاموشی او، هنوز احکام بیرویه زندان پابرجاست و سرکوب صداهای مستقل رو همچنان سرکوب می کند. سانسور همچنان بر اندیشه حکم می راند و نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران، هنرمندان، معلمان، دانشگاهیان، کنشگران اجتماعی و آزادی خواهان به جرم اندیشیدن، نوشتن و گفتن زیر فشار تهدید، محرومیت، زندان، تبعید و اعدام قرار دارند. همزمان جنگ، فقر، گرانی، فروپاشی معیشت و تبعیض زندگی میلیون‌ها انسان را به حاشیه رانده و کرامت انسانی را هر روز بیش از پیش زیر فشار برده است. قطع دسترسی آزادانه به اینترنت و گسترش تاریکی بیخبری نیز به ابزارهایی برای تشدید کنترل و سرکوب بدل شدند. آنچه امروز بر مردم ایران می‌گذرد نه صرفاً پیامد جنگ، که نتیجه استمرار سیاست‌های حاکمیتی است که آزادی را بر نمی‌تابد. کانون نویسندگان ایران از نخستین روز تأسیس خود بر اصلی پا فشرده که امروز نیز حق بنیادین این سرزمین است. آزادی اندیشه، بیان و نشر بی هیچ حصر و استثناء برای همگان. آزادی که نه در سایه جنگ تعلیق پذیر است و نه در پناه امنیت و نه با هیچ مصلحتی میتوان آن را با آینده نامعلوم حواله داد. در چنین شرایطی پاسداشت شاملو مقاومت در برابر فراموشی است. یاد او یاد تمام آزادی خواهانی است که در کنار حقیقت ایستادند و هزینه پرداختند. آنان که خواستند انسان بر سرنوشت خیش حاکم باشد، نه فرمان بردار استبداد. اعضای کانون نویسندگان ایران به رسم هر سال روز دوم مرداد 1405 ساعت 5 عصر در امامزاده طاهر کرج گرد می آیند و با گلباران مزار او یاد شاعر آزادی را گرامی می دارند. شاعری که همچنان به ما یادآوری می کند: تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. کانون نویسندگان ایران، 29 تیر ماه 1405.
1: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

دوستان و شنوندگان گرامی، توجه شما رو به تحولات هفته گذشته کشورمون جلب میکنم. همونگونه که مطلع، تفاهم نامه بین ایران و آمریکا پس از انعقاد چندان پایدار نماند و مجددا جنگ آغاز شد. تفاهم نامه میان امریکا و جمهوری اسلامی با شروع دور تازه‌ای از عملیات نظامی روزانه امریکا، با پس گرفتن معافیت تحریم‌های نفتی و تولیدات پتروشیمی، برقراری مجدد محاصره نظامی خلیج فارس، حملات روزانه امریکا به زیرساخت‌های کشور در جنوب ایران و پاسخ تلافی جویانه جمهوری اسلامی در حمله به پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای خلیج فارس، اردن، سوریه به حالت تعلیق در آمده است. دور سوم جنگ آغاز شده. واقعیت این است که تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل در جنگ 40 روزه به صورت بمباران هوایی گسترده از 28 فوریه تا 8 آوریل 2026 و سپس محاصره دریایی خلیج فارس و محسوس ساختن آن از 8 آوریل تا 27 ژوئن 2026 به شکست اهدافی که این تهاجم اون اهداف دنبال میکرد انجامید. اهداف این تجاوز عبارت بودند از تغییر رژیم، نابودی قدرت موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، از بین بردن توانایی غنی‌سازی هسته‌ای و بالاخره از بین بردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. جمهوری اسلامی در جریان این جنگ بستن تنگه هرمز و نیز حمله به پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی نظیر اردن و سوریه را نیز به عنوان اهرم‌های مقابله با تهاجم امریکا و اسرائیل وارد روند جنگ کرد. بستن تنگه هرمز که 1/5 نفت و گاز جهان، 1/3 مواد لازم برای تولید کود شیمیایی و بسیاری از فلزات نادر برای صنایع از این طریق وارد بازارهای جهانی می شود، قیمت نفت در بازارهای جهانی را به بشکه 120 دلار افزایش داد و اقتصاد جهانی را به مسیر پرتگاه رکود کشاند. از راه رسیدن یک بحران در ابعاد جهانی در شرایطی به وقوع می پیوست که طی 4 ماه از شروع جنگ، از 28 فوریه 2026 سازمان انرژی جهانی از 32 عضو خود خواسته بود تا ذخایر استراتژیکشان را برای مقابله با افزایش بهای نفت وارد بازار کنند. فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حاشیه نشست وزرای دارایی گروه 7 در پاریس هشدار داد که در پی تنش‌های نظامی در منطقه خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز، بازار جهانی نفت ممکن است در ماه‌های ژوئیه و اوت 2026 تیر و مرداد 1405 وارد یک منطقه قرمز یا وضعیت بحرانی شود. او تأکید کرد که تنها راه حل بحران از نظر آژانس، راهکار اصلی خروج از این منطقه خطر، بازگشایی کامل، امن و بدون قید و شرط تنگه هرمز برای جریان آزاد انرژی خواهد بود، چرا که جایگزین کردن حجم نفت مسدود شده از راه‌های دیگر در کوتاه مدت غیر ممکن است. در چنین شرایطی بود که دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 کشور صنعتی در پاریس تفاهم‌نامه را که متن آن پذیرش تمام مواردی بود که جمهوری اسلامی بر آن تاکید داشت امضا کرد. او در توجیه پذیرش مفاد تفاهم‌نامه اعلام کرد که به ندای بازار گوش داده است و حاضر نیست مانند رئیس جمهور هوبرت هوور که در دوره او رکود جهانی 1929 به وقوع پیوست عامل شروع یک بحران رکود در ابعاد جهانی باشد. در دوره محاصره دریایی پس از جنگ در 8 آوریل 2026 هنگامی که مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان برای اداره مشترک تنگه هرمز در جریان بود، ترامپ در حاشیه یک جلسه کابینه در سه‌شنبه 26 ماه مای عمان را تهدید کرد که اگر رفتار خود را اصلاح نکند این کشور را با خاک یکسان خواهد کرد. پس از امضای تفاهم نامه و کاهش قیمت نفت برند،
به دوره قبل از جنگ مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا در سفر خود به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، ابوظبی، کویت و بحرین تلاش کرد تا نظر آنها را برای باز کردن کریدور جنوبی عبور از آبهای سرزمینی عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز بدون نیاز به دخالت ایران را فراهم کند. این طرح از نظر روبیو برای رد قاطع هر نوع حق عبور توسط ایران، تضمین امنیت فیزیکی آبراه جنوبی با چتر حمایتی امریکا و هماهنگی برای زیرساخت‌های موازی و دور زدن کامل تنگه هرمز بود. اما لازمه اجرای این طرح جلب توافق عمان بود که در حال تنظیم توافقنامه مشترک با جمهوری اسلامی در چارچوب یادداشت تفاهم برای اداره تنگه هرمز که پیشنویس آن میان طرفین آماده شده بود. سفر روبیو و تهدید بی‌پرده و خشن قبلی ترامپ با خاک یکسان کردن عمان به مسقط فهماند که هزینه ایستادگی در برابر دولت امریکا بسیار سنگین خواهد بود. عمان به طور سنتی سیاست سوئیس خاورمیانه یا بیطرفی و میانجیگری را دنبال می کند و اقتصاد و امنیت آن تاب‌آوری ورود به یک رویارویی نظامی یا تحریم مستقیم با دولت امریکا را ندارد. روبیو در این سفر عملاً به عمان فهماند که علی‌رغم یادداشت تفاهم اصرار بر توافق با ایران برای وضع عوارض خط قرمز آمریکا خواهد بود. همزمان با این تحرکات کشورهای منطقه از این سفر به عنوان چراغ سبز برای تسریع پروژه‌های موازی استفاده کردند. امارات بلافاصله پروژه ساخت یک بندر بزرگ چند منظوره و پایانه کانتینری جدید در فجیره در دریای عمان و خارج از تنگه هرمز توسط شرکت دی پی ورلد کلید زد تا عملا وابستگی خود رو به بنادر داخل خلیج فارس مانند جبل علی رو کاهش دهد. موفقیت روبیو در تثبیت کانون ناوبری در آبراه جنوبی عمان همان اهرم فشاری را به ترامپ داد که برای دبه کردن در بخش‌های از تفاهم‌نامه به آن نیاز داشت. یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای میان امریکا و جمهوری اسلامی و تفسیر هر جریان نسبت به آن به بحران‌های سیاسی کنونی ابعاد تازه‌ای بخشیده بود. تلاش امریکا برای متحد کردن دولت‌های عربی جنوبی خلیج فارس از جمله عمان برای بازگشایی تنگه هرمز بدون توجه به مدیریت ایران که در تفاهم‌نامه صراحت یافته بود با واکنش تند جمهوری اسلامی روبرو شد. پاسخ جمهوری اسلامی به این تلاش‌ها شلیک هشداری به سه کشتی در حال عبور از آبراه عمان بدون اطلاع به نیروی دریایی سپاه بود که سیستم ردیابی خودکارشان را خاموش کرده بودند. این اقدام سپاه مقدمه‌ای برای شروع عملیات نظامی ارتش امریکا علیه ایران و پاسخ متقابل جمهوری اسلامی و بستن مجدد تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی شد. موشکباران پایگاه‌های امریکایی در بندر الدقم عمان در 700 کیلومتر ایران در دریای عرب اولین حمله به بندری در عمان بود و نشان دهنده ناخشنودی جمهوری اسلامی از بندوبست‌های عمان با آمریکا و دولت‌های عربی جنوب خلیج فارس به حساب می‌آید. یکی از مسئولان جمهوری اسلامی با صراحت اعلام کرده بود در صورتی که عمان تلاش کند بدون توجه به مدیریت مشترک با دیگر کشورها به توافق برسد، جمهوری اسلامی به تنهایی مدیریت تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت. بدین ترتیب حملات ارتش امریکا به بندر جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان پاسخ سپاه در حمله به پایگاه‌های امریکا در منطقه عملاً یادداشت تفاهم را به چالش کشیده است. از این رو یادداشت تفاهم ایران و امریکا پا در هوا مانده و عملاً زیر سوال رفته است. این تفاهم نامه هم بحران‌های داخلی جمهوری اسلامی را تشدید کرده و هم پای
کارشکنی های اسرائیل رو از طریق توافق سه جانبه در لبنان به میان کشیده است. واکنش های جهانی به این تفاهم نامه نیز جای بحث و بررسی دارد. علت های شکل‌گیری آن و تفسیری که از آن در رابطه با جنگ 40 روزه و جایگاه سیاست جهانی و نقش جمهوری اسلامی در منطقه بازی می کند فصل مهمی در سیاست منطقه و جهان تلقی می شود که از اهمیت بالایی برخوردار است. توافق آمریکا و اسرائیل و لبنان که تلاشی است برای عادی سازی روابط بیروت تل آویو و در نهایت کشاندن لبنان به کریدور آیمک، کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا، نمیتواند بدون حمایت عربستان و امارات صورت بگیرد. از این رو مخالفت حزب الله و جمهوری اسلامی بیانگر تهدید گسترده ای است که این توافق سه جانبه میتواند روی نقش و جایگاه جمهوری اسلامی در لبنان و منطقه داشته باشد. باید توجه کنیم که با حذف قدرت جمهوری اسلامی در سوریه، در صورت ریشه‌کن شدن جای پای جمهوری اسلامی در لبنان، وزن و جایگاه جمهوری اسلامی در تحولات و یارگیری های منطقه به شدت کاهش خواهد یافت. همکنون محور عربستان ترکیه با توجه به نقش سوریه در حال شکل گیری است. به نظر می رسد عراق نیز در این معامله شریک خواهد شد. از سوی دیگر محور لبنان، اسرائیل، امارات و امریکا و کریدور آیمک در حال گسترش است. بر این پایه است که نقش و جایگاه جمهوری اسلامی در مورد لبنان در تفاهم نامه نکته کم اهمیتی نیست و نمیتوان آن را بی توجه به معادلات جهانی و منطقی مورد ارزیابی قرار داد. دوستان و شنوندگان گرامی، ادامه این مطلب رو در برنامه دیگر با شما در میان خواهیم گذاشت.

0: دوستان و شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگوی سعید افشار رو میشنوید درباره تفاهم نامه میان ایران و آمریکا و به چالش گرفتن اون و تأثیرات اون در منطقه، در کشور و از جهات یا بر جهات دیگر. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم.
1: حکومت‌های آمریکا و ایران تفاهم‌نامه پایان عملیات جنگی رو امضا کردند و بعد هم مذاکرات فنی در سوئیس پایان یافت. اعلام کردند که تفاهمات لازم حاصل شد. این رویداد، یعنی تفاهم حکومت‌های آمریکا و ایران، نزدیک به نیم قرن بعد از نیم قرن چه تأثیر و پیامدی داره؟ کجا ایستادیم؟ با چه وضعیتی روبرو هستیم؟ روند رویدادها به چه سمتی است؟ تأثیر و پیامد تفاهم‌نامه پایان عملیات جنگی حکومت‌های ایران و آمریکا بر جامعه، بر رژیم، بر بازارایی نیروهای اپوزیسیون، بر ژئوپلیتیک خاورمیانه چیست؟
2: من فکر میکنم موقعیت خیلی استثنائی، همونطور که شما هم اشاره کردید در صحبتتون، واقعیت اینه که بعد از نزدیک به نیم قرن جمهوری اسلامی و آمریکا مستقیما آدمهاشون، نماینده هاشون میشینن با همدیگه صحبت میکنن دیگه، هرچند که در بزلا افراد جمهوری اسلامی حاضر نشدن که اصلاح علنی در ملای عمومی به اصلاح این کار رو بکنن، رفتن تو اتاق، واضح نشدن عکس بردارند از اینا، به اصلاح فیلم بردارند و اینا، ولی خب حادثه بسیار بسیار مهمیه دیگه. مثلا قالیباف از طرف ایران، از اون طرف هم معاون رئیس جمهور آمریکا از طرف دیگه اومدن، نشستن با هم دیگه صحبت کردن دیگه. این حادثه خیلی کلیدیه، یعنی قضیه به یه جایی رسیده که جمهوری اسلامی در دوره خامنه‌ای و فلان، یادتون باشه، با آمریکا مستقیم صحبت نمی کردن دیگه. بعد ماجرایی که در چیز ترامپ به وجود اومد، اون عبارت از این بود که ترامپ هم میخواست، فکر میکرد اینا رو تحت این به اصطلاح تلقینات نتانیاهو که جمهوری اسلامی با یک تکان کوچک میتونه سرنگون بشه و فلان، اینم که نشد. خب طبیعتاً اینا وارد یک به اصطلاح فاز جدیدی شدند و اینا. من به نظرم حادثه خیلی استثنائیه و میتونه تحولات بزرگی رو به وجود بیاره، بسته به این که دو طرف به کجا میرن. این مسئله خیلی کلیدیه.
1: خب در سطح رژیم آیا ما با نوعی تغییر در منطقه کلی قدرت مواجهیم؟ تاثیرش توی درون رژیم میتونیم که شنیدیم که شما هم حتما میدونید که اختلافاتی بروز کرده، ولی از ورای این اختلافات سمت و سو چی هست؟ چه تغییراتی در درون خود رژیم ممکنه اتفاق بیفته؟
2: من فکر میکنم دو تا چیز رو خیلی برجسته باید توجه باید بکنم که خیلی تحول مهمیه. اولین مسئله باید از اینه که رهبری رژیم تغییرات بزرگی درش اتفاق افتاده. یعنی این چه خامنه‌ای کشته شده، فرزندش اومده به عنوان رهبر و سرداران سپاه فلان، خیلی هاشون هم از بین رفتند و اینها. اینا اصلاً افرادی که هستند با یک فاز دیگری روبرو هستیم، با آدمهای دیگری روبرو هستیم که مثلا این حرفایی که مشتبه خامنه‌ای میزنه فلان و اینها، خب خودش حالا هرچه بگه علل اصول من موافق نبودم فلان و من، اونا رو بذاریم کنار، ولی به طور کلی این به نظر میرسه سمتگیری جدیدی در اتفاق میفته. البته یک نکته دیگری رو هم باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی حتی در دوره خامنه‌ای هم توجه داشته باشیم که میخواست با غرب یه نوعی کنار بیاد. یادتون باشه اون سخنرانی پزشکیان رو در مجمع عمومی سازمان ملل که رفت اونجا گفت که ما ما حاضریم با آمریکا روابطمون رو بهبود بدیم و حتی روابط برادرانه داشته باشیم. یعنی توجه بکنید به اون اصطلاح برادرانه، و حتی اگر اسرائیل به سلاحش رو زمین بذاره ما هم حاضریم سلاحمون رو زمین بذاریم و اینا. به نظر من جمهوری اسلامی دریافته، رهبری جمهوری اسلامی که فقط از طرف غرب به تکیه به چین و روسیه فلان نمیتونه راهگشا باشه، با بحرانهای بزرگی روبرو هستش و میخواست به گشایشی ایجاد کنه، چون نه اینکه رئیس جمهور چه کاره ای نیست بره این حرفا رو در سازمان ملل بزنه و اینها. خب طرحی دارن دیگه، در دوره خامنه ای هم من به نظرم میخواستن یه تحولی اتفاق بیفته، منتها جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشیم که یک رژیم متناقض، یک سیستم ساختار شبکه‌ای داره و فلان، همیشه بگو مگوهای داخلشون اتفاق میفته که اینا رو بایستی در نظر گرفت. ولی به نظر من دو تا تحول مهم وجود داره دیگه، اینا باید توجه.
1: یعنی در واقع جمهوری اسلامی که همیشه خواستار نابودی اسرائیل بوده و این مذاکرات هم به نوعی مذاکرات غیر مستقیم ایران و اسرائیل هم هست، عملا به شکل دو فاکتو موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته دیگه.
2: من به نظرم اینها به زبان نمیارم، ولی واقعیت اینه که با اسرائیل هم نمیخوام دیگه اصلا. یعنی اینو دریافتن که اگر بخوان با غرب نزدیک بشن بایستی این دشمنی خیلی داغ با اسرائیل رو کنار بذارن. من به نظرم این به یه نحوی پذیرفته شده در داخل جمهوری اسلامی، حتی به نظر من در دوره خامنه ای هم به این نتیجه پی برده بودند و فلان. ایران برای اینکه از این وضعیت بیرون بیاد، از این وضعیت انزوای واقعی در سطح بین المللی و وضعیت بسیار خطرناک در رویارویی با مردم ایران، مجبور خودش رو تغییراتی بده.
1: خب حالا بازم روی همین تاثیرات این تفاهمنامه روی مناسبات درون رژیم و اون چیزایی که ممکنه کلن در جمهوری اسلامی به وجود بیاره بازم بمونیم مرکز. ببینید، مداخله نظامی طولانی که اساسا محتمل نیست، اگر مداخله باشه برخی معتقدند که این مداخله برای رژیم چنج که نبوده، برای انقلاب هم که نبوده، برای تغییر رژیم نبوده، ولی برای واداشتن به تغییر در رژیم چرا میتونه عمل بکنه. در اون صورت یه سری سناریوهای دیگه مطرح میشه، مثلا سناریوی استعاله از درون قابل طرحه. میگن که نظام های دیکتاتوری استبدادی اقتدارگرا پس از اوج سرکوب فرو نمی ریزن، مثلا اون کشتار هولناک دیما، پس از ناتوانی سرکوب است که خودشون تغییر میدن تا بمونن. و اینجا یه مسئله مطرح میشه، اونم استحاله، استحاله از درون، یعنی استحاله محصول همین روند خواهد بود. شما هم حتما شنیدین که برخی میگن سیاست همیشه از دل حق و خشم عبور نمی کند، دل موازنه نیروها عبور می کنه. ممکنه این رژیم مستحیل بشه، یه دگردیسی درش صورت بگیره؟
2: من به نظرم ناگزیرم. میدونید که رهبری رژیم، هر رژیمی، البته این طوری جمهوری اسلامی هم سرراست میگه دیگه، واجب ترین واجبات حفظ نظامه، اوجب واجبات به اصطلاح حفظ نظامه. بنابراین اینها برای اینکه خودشون رو نگه دارن سرپا، به اصطلاح حکومتشون رو حفظ بکنن، حاضرن هر کاری بکنن. من به نظرم حکومت های مختلف هم این کار رو میکنن البته، ولی رژیم های دیکتاتوری خب خیلی مهمه دیگه. یعنی این که به اصول و فروعی معتقد هستن، نمیدونم اعتقادات اینطور، اینا همهشون فرعی هستن، اینا دکور قضیه هستن. اصل ماجرا اینه که حفظ نظامه. حتی حفظ نظام رو دیدید که میشه، خمینی گفت دیگه، این رو رهبر اصلیشون گفت که برای این میشه حتی به طور موقت بعضی از مقدساتمون رو کنار بذاریم دیگه، یادتون باشه. پس بنابراین من به نظرم جمهوری اسلامی حالا دریافته که بایستی برای حفظ خودش با غرب به یه نحوی آشتی بکنه. من همونطور که اشاره کردم در چیز همین پزشکیان رو هم که آوردند و فلان از خودشونه، ضمناً هم خودشو اصلاح طلب میدونه و این داستان ها، میخواد به اصلاح به یه نحوی کنار بیاد. در رابطه با آمریکاییام که به نظر من به حالا با تردید نگاه میکردند و اینا، یادمون باید باشه که جمهوری اسلامی در دو بار در قبل از جنگ 12 روزه و در این آغاز این جنگ 40 روزه داشت مذاکره میکرد با آمریکا. آمریکایی‌ها بودن که به هم زدن، حمله کردن، یعنی در واقع یه نوعی اخبال کردن رهبری جمهوری اسلامی رو. من فکر میکنم جمهوری اسلامی میخواد با غرب به یه نحوی کنار بیاد. حالا چطور کنار بیاد، چه بکنه، اونها بایستی آدم ببینه دیگه. آیا غرب آماده هست این کار رو بکنه؟ اونها مخصوصا اسرائیل و فلان اینا فکر میکردن که نه، میشه انداخت به اصلاح تبدیل به احسن کرد دیگه، که یعنی اینو بندازم و خودشون به اصلاح حکومت مطلوب تر رو روی کار بیارند و مطلوب خودشون رو روی کار بیارند، ولی خب نشد دیگه، چنین چیزی رو موفق نشدن و شکست خوردن در این رابطه. شکست خیلی مسئله مهم بود دیگه.
1: آیا اشاره کنیم معمولا اتفاقای بزرگ همه میخوام بدونن خب ماهیت این چیه، سمت سوش به کدوم ور میره؟ مثلا انقلاب بهمن که شده بود، خب شما خودتون خیلی صحبت میکردین، تحلیل میخواستید بدید، دنبال کشف بودید و اونجا گفتید که آقا این رژیم اصلا رژیم ولایت فقیه، جزو نوشتین درباره این ولایت فقیه و چشمنداز گفتین که ممکنه این چشمانداز فاشیستی است، درست؟ در متنی انقلاب هم اومده بود، گفتین انقلاب مرد، زنده باد انقلاب، شکست انقلاب اعلام کردید. خب اینا همه ایده‌ای بود که خیلی جذاب بود. در ادامهش خب حکومت هم که سرکوب کرد، یکی دو تا گزاره تز مانند این مرتب از جانب نیروهای رادیکال و اصلا برخی از مخالفان جمهوری اسلامی مرتب تکرار میشد، این که چون اونجا هم میخواست تحول صورت بگیره دیگه، چند جریان اصلاح طلب در اومد، خب هرچند به شکست انجامید، اونا رو هم از گردونه قدرت تو حاشیه روندن، ولی شما مرتب تکرار میکردید که این جمهوری اسلامی یک رژیم، من یادمه که موقع پیش از اصلاحات مسئله استحاله مطرح بود، میگفتید استحاله ناپذیره، این یک حکومت توتالیتره که اصلاح ناپذیره. خب اینا رو میگفتین، الان میگین که این امکان وجود داره یه دگردیسی صورت بگیره در حکومت، و این دگردیسی یعنی چی؟ یعنی نه فقط در رابطه با غرب، مسئله ساختار سیاسی حکومت مطرحه دیگه، یعنی ولایت فقیه. آیا این ولایت فقیه ممکنه دگردیسی بشه؟ خیلی هم میگن که یک زمانی که روحانیت اون کاستی رو که مطرح میکردین شما، کاست مثلا حکومتی، کاست روحانیت رو، تمام این اصل و اساسیهی که چیدن توی رژیم، یعنی این نیروی قدرتمند نظامی که درست کردن، نظامیان در خدمت روحانیت بودن، الان به نظر میرسه که یه اتفاقی داره میفته، دگردیسی صورت میگیره که شاید روحانیون در خدمت نظامیان قرار بگیرن. البته اینو شاید مثلا این روند باشد. خب این حکومت حالا میتونه دگرگیسی صورت بگیره، میتونه اصلاحات انجام بده، میتونه اصلاح پیدا بکنه.
2: والا من به نظرم میاد که اینها اگر تغییراتی پیدا بکنن، بعضی چیزها رو آدم باید با مثلا تخیل و مثلا با پیشبینی و اینها خیلی به جایی نمیرسه دیگه، ولی روشنه که در حد معینی در سیاست بین المللی اینا میخوان تغییراتی ایجاد کنن. این یه مسئله به نظر من. این حالا میشه دیدیم رو، یعنی من همونطور که اشاره کردم وقتی این پزشکیان رو آوردن، نمیدونم بقیه کارا و اینها، این نشون میداد که چنین چیزی رو ضروری میدونن برای حفظ نظام. این یه طرف قضیه است. اما آیا در رابطه با این که خودشون رو تغییر بدن، یعنی مثلا روحانیت ولایت فقیه رو به اصلاح وردارند و فلان، من فکر میکنم فرو میپاشه اگه بردارند. یعنی مردم حتما جسورتر میشند، جریتر میشند و اینها این کار رو نمی کنند، منتها ناگزیرن در مقابل مردم هم یک سلسله به اصلاح تغییراتی در سیاست هاشون بدن. اولین مسئله ای که به نظر من از همین الان هم اتفاق افتاده اینه که جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب سیاسی که در دوره دیکتاتوری شاه هم ما سرکوب سیاسی خشن داشتیم دیگه، در اینجا هم سرکوب سیاسی داریم، منتها جمهوری اسلامی سرکوب مدنی را هم به این اضافه کرده. نه اینکه مردم چه بپوشن، چه بنوشن، چه کار بکنن، چه کار نکنن، در این حوزه یک سلسله عقب نشینی های ناگزیر شدن بکنن برای حفظ نظام. برجسته ترین مورد این در مورد مسئله حجاب اجباری دیدیم دیگه. در مورد حجاب اجباری که اینا اصلا جزو مسلمات فقه شیعه میدونستن، ولی وقتی زنان شجاع ما شورش کردن، اون جنبش جینا، خیزش جینا در واقع به وجود اومد و حرکت های بسیار زیبایی اتفاق افتاد و اینها خود خامنه ای گفت که یادتون باشه در یکی از سخنرانیاش گفت که خب یادمون باشه که همین هایی که مثلا خیلی هم حجاب و رعایت نمی کنن، منتها وقتی برای امام حسین فلان گریه می کردند و فلان، به یه نحوی راه رو باز می کرد دیگه. یعنی این که در رابطه با بعضی چیزها عقب نشینی کردم، به نظر من از لحاظ سرکوب به اصلاح اسلامی، به اصلاح فرهنگی و اینها عقب نشینی هایی کردن. همین الان نگاه کنید به مثلا اون چیزهایی رو که در خیابانهای تهران اتفاق میفته و اینها، میبینید حجاب عملا از حجاب اجباری از بین رفته دیگه. یعنی این یک چیز مهمیه. بقیه مسائل هم یه چنین اتفاقاتی باید بیفته. منتها آیا ولایت فقیه یا مثلا رهبری نظام اینها به اصطلاح عوض میشند و فلان، به نظر من این چنین چیزی رو در کنار این به اصطلاح عقب نشینی های مدنی، حتما جمهوری اسلامی در وضعیتی هست که ناگزیر به اصطلاح سرکوب بکنه. سرکوب رو تشدید نکنه، به اصطلاح چه هستش، از بین میره. سرکوب خواهد کرد، اعتراضات رو سرکوب میکنه. خیلی قشن میبینید دیگه در ماهای اخیر چقدر آدم اعدام شدن، چقدر حالا ما نمیدونیم اصلا چه بلاهایی سرشون اومده و اینا رو هم نمیدونیم. منتها یک مسئله رو هم جمهوری اسلامی دریافته، اون عبارت از اینه که پایین جامعه، نابرابری در جامعه ایران بسیار بسیار بالاست و اون دهکهای پایین جمعیت واقعا اصلا نمیتونن زندگیشون رو ادامه بدن. چنین چیزی یعنی یک به اصطلاح بمب زیر پای جمهوری اسلامی، چون میدونید که انقلاب ها را توده های محروم پایینی ها انجام میدن، لایه های متوسط نیستن که هر قدم معترض باشند و اینا، اون وزن رو ندارن که به اصطلاح یه رژیم رو براندازن. در وضعیت اقتصادی کنونی که محاصره اقتصادی وجود داشته، تحریم ها وجود داشته و اینا، جمهوری اسلامی ناگزیره برای اینکه وضعیت مردم از این بدتر نشه، پایین مخصوصا و اینها، یک سلسله به اصطلاح تحریم ها برداشته بشه، کنار بیام. من فکر میکنم علت رابطه گیری با غرب و اینها و تلاش برای اینکه به یه نحوی کنار بیان این بوده است.
1: آقای جالونی، خب شما به مسئله حجاب اشاره کردین. حجاب اجباری جمهوری اسلامی خب زیر مبارزات توفنده و شجاعانه مردم و به خصوص شورش دختران عقب نشسته، ولی در دنباله اون صحبتی کردم راجع به اصلاح ناپذیری و اصلاح ناپذیری رژیم که میگفتید، مسئله حجاب اجباری رو هم گرفته بودید به سرنوشت کل نظام، ولی میبینید که الان شما خودتون بگین که تقریبا الان حجاب اجباری رو جمهوری اسلامی نمیتونه اعمال بکنه. این یک مورد. مورد دوم، ولی در قانون نیومده، یعنی هنوز زن بی حجاب نمیتونه بره در سیماهای جمهوری اسلامی بنشینه اونجا صحبت بکنه. نه قبول، فضای عمومی رو مردم تونستن جایی رو اشغال بکنن که البته در همین جنگ یه بخشی از این فضای عمومی رو هم دوباره رژیم اشغال کرد، یعنی به نفع شد، درست؟
2: دقیقا.
1: بنابراین من هنوز پاسخ نگرفتم سر اون اصلاح ناپذیری و اصلاح ناپذیری رژیم، پس میتونین دگردیسی توش اتفاق بیفته؟
2: اصلاح ناپذیری به این معنا که می گفتیم، ما باید ببینیم که در چه شرایطی در چه صحبتهایی می گفتیم دیگه. اون عبارت از این بود که یه عده اصلاحات میشه، به اصلاح جمهوری اسلامی فضای بازی رو به وجود میاره، سعی میکنه که عقب نشینی هایی بکنه، آزادی هایی به اتفاق بیفته، اون چه که اصلاح طلبان حکومتی و اینا میگفتن، یه عده دیگر هم از این جریان های سیاسی و اپوزیسیون میگفتند و اینا، به یه نحوی کنار آمدن با مردم. من به نظرم کنار آمدن با مردم امکان ناپذیر. هنوزم فکر میکنم که جمهوری اسلامی تا زمانی که ولایت فقیه و حکومت روحانیت رو داره امکان نداره به اصلاح بتونه این موزل رو، یورویارویش رو با مردم حل بکنه. شما اشاره کردید که حالا نظامیان برجستگی پیدا کردن، به اصلاح اهمیت بیشتری پیدا کردن و روحانیت در واقع به یه نحوی در خدمت این به اصلاح نظامیان. والا اون هم به نظر من تا زمانی که ولایت فقیه در هم نشکسته ادامه پیدا خواهد کرد، چون واقعیت اینه که مردم ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی حالا تحولات بزرگی رو پیدا کردن. در ایران امروز خیلی جریان‌های سیاسی شکل گرفتن، چون رویارویی‌هایی وجود داشته که به اصطلاح جمهوری اسلامی نه اینکه بیش از حد میخواست سرکوب کنه، سرکوب مدنی را هم به سرکوب سیاسی اضافه کرده بود و اینها، نتونسته مردم رو مهار بکنه و بنابراین یه فضایی به وجود اومده که در واقع یک نوعی به اصطلاح حالت به اصطلاح آچمز شدگی بین رژیم و مردم. و در این رابطه واقعیتی که وجود داره اون عبارت از اینه که ارتباطات، اصل ارتباطات دیگه، ارتباطات گسترش پیدا میکنه در بین مردمی که ناراضی هن از وضعیت خودشون، از حاکمیت، حقوقشون شناخته نمیشه و الاخر، و همینطور اقتصاد ایران که فرو میپاشه فلان میکنه، همه اینها باعث میشه که این به اصطلاح حرکت ادامه پیدا بکنه. مردم درسته که حالا من فکر میکنم مخصوصا بعد از حوادث دیماه و این حمله های آمریکا و اسرائیل و اینها چه شکست خورد و اینها، جمهوری اسلامی از یه نظر این جنگ تقویت کرد جمهوری اسلامی رو، و اولا که راحت تر تونست مردم رو سرکوب کنه، ثانیا قدرت بیشتری حالا پیدا کرده که میتونه خیلی کارها رو انجام بده و اینها، و در